0: Ahmadou Gaye moo nekk nag maître de conférence titulaire ci université Aliou Ndiob bu Bambey, doon sekk waxtaan ak mi ngi Maram Ndiaye, niki noonu Ndeye Fatou Ndiaye. Ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. Kon nag tey jii ñu waxtaanee politique, langue politique bi géew bi ak la ca daal di nag tegu jamono ji mu nekk actualité, di fonds spéciaux yi ak njàngat gi nga xamee ni moom la ci conseil constitutionnel daal di nag def gannaaw ba mu nag dàkkandi. Xam leen ni daal dafa irrecevable li nga xamee ni moom mooy càkkuteef bi ñu defoon jëm ci fànn wi ni mel. Loolee nag tukkee woon ci ñi nga xamee ni ñoom ñooy majorité parlementaire bi sàkku woon ngir loolee nag ñu daal di koy jëfee proposition de loi la woon. Mu mel ne proposition boobee ñoom dan ko daal di nag dumooyu, jàpp ne daal lépp li nga xamee ni moom la waroo ngir ñu daal di koy def ñoom mënuñu kaa def, ndax nag dafa doon beneen domaine te yóbbaale wu leen sax ñoom ñi nga xamee ni ñoom ñooy parlementaire yi bu nu sukkandikoo ci ki nga xamee ni moom mooy sunu gan bi nga xam ne xam leen na ne gouvernement bi wala sax conseil constitutionnel li mu def jëm nag ci li nga xam ne nag moom mooy càkkuteef boobee dogal bu jaar yoon la, dogal bu am solo la, ndax noonu lay daal di nag doxee. Ndax dafa mel ni parlementaire yi yenn saay dañuy daal di fecc ba génn li nga xamee ni moom mooy géew gi. Kon lii nga xam ne moom mooy càkkuteef di proposition de loi bi ñu daal di def noonu la daal di nag demee. Kon danoo daal di xaababal génn ci li nga xamee ni moom mooy seen domaine wala fi nga xamee ni foofee lan war a yem, muy mel ne rek borom tool buy bay ba nga xamee ni dafa daal di génn dem ba ci nag frontière toolu jàmbur. Kon dafa mel ni loolee la daal di nag gisee. Leneen mooy déclaration de politique, déclaration politique générale bi nga xamee ni Elimane Diorine bii di Al Aminu Lo dina ko daal di nag amal li nga xamee ni moom mooy benn fan ci weer septembre bi. Gis-gis biñ ci daal di am, liñ ci daal di nag seetlu, ban njëriñ la amal sénégalais yi ak doxalin ci wàllum gouvernance. Kon nag lu ci mënti doon mbokk yi ñoo déggandoo li nga xamee ni moom mooy tontu yi mu indi ci laaj yi ni mel. Su ko defee rek dañu daal di ubbi li nga xamee ni moom mooy antenne bi, ku nekk daal di dugg. Mu mel ne Céline Noël Diop am na ku nekk ci bu mu jokkoo bi ñu daal di koy jël. Mbokk bi ñu ngi lay nuyu di dalal ci Allo Sénégal.
1: Allo, salaamaaleykum. Olay, na ngeen def?
0: Sant yàlla bu wér, maa ngi lay nuyu.
1: Yàlla na yàlla xeeb doole. Maa ngi lay nuyu bu baax, di nuyu sa technicien bi nga àndal. Waaye tamit di nuyu Sénégal yi nga xamee ni ñu ngi teewlu di déglu RTS. Man la Wunde Diop Mbos.
0: Jërëjëf, dalal ak jàmm.
1: Di wax ni waxtaan wi amati na solo. Comme ni ma koy faral di waxee rek. Réew moom mënul baax tànk waxtaane wuñ ko.
0: Dëgg la.
1: Tey nag waxtaan wi yaatu na lépp jëm ci wàllu ensemble bi nga xam ne ak li ci xew ak ñi nga xamee ni ñooy jiite suñuy sar si réew nga xam ni ñoom ñooy daganal. Nga xam ni ñoom lépp lu ñu càmbar ci ensemble bi bu demee foofu rek. Conseil constitutionnel rek ñu génnee ko sànni ci àll ba. Dama ni loolu day wax dëgg yàlla bu fekkee ni politique sax ñu koy def wala lu mat si doon. Jëru ko parce que tey boo amee seetlu dañu suñu benn institution bi nga xamee ni mooy assemblée nationale pour mu doxal li mu war a doxal tege rek ñu dem conseil constitutionnel mu antu rek loolu jafe na loolu. Dama xamul nag ba xam ci assemblée bi la, dama xamul ba xam ni ñu koy tëggee loi yi la, dama xamul ba xam yi ñuy proposé méngoo na ak charte réew même déet. Moo tax tey ñoom nañu xoolaat doxalin wi te xool politique bi ni muy doxee daf ciy am solo lool. Parce que def ay calcul politique rek nga xool affaire bi num la arrangé nga teg say loi ba tax ñu koy bis bu set nga dugal ay loi ñu sànni ci àll ba loolu baaxul ci institution bi nga xamee ni mooy assemblée nationale. Nga xam ne suñu moomeel la ñu jël suñuy député jox leen suñu kom di leen fay seen weer tardewul seen dara tardewul ba parete bu ñu tegee ay loi loi yi du ñu amal njariñ. Dama ni loolu day wax dëgg yàlla war nañ cee xoolaat bu baax a baax a baax bu fekkee ni lépp politique ca lalu ba loolu ba loi yi mënta jàll baaxul. Su fekkee ni dañoo teg loi yi ci politique seen intérêt ba tax conseil constitutionnel di ko daaxit baaxul. Kon Sénégal politique bi nañ ko xoolaat teg ko ci yoon bëgg Sénégal parce que man jàpp naa ni loolu suñu ko defee rek lu ci bëri mën naa dem. Parce que tey li ci ëpp bu fekkee ni caisse noire lañ doon xeex démb Ousmane Sonko gi mu àndal tey yàlla def mu dem assemblée nationale. Daal ni damaa bëgg nag caisse noire googee ma doon xeex démb tey ñu segg seggaat ko te moom mu jaaroon fa ba na mu ko doon jotee mu jotee ko ni dem ba tey mu ne dana ko segg. Yooyu tamit bu dee loolu dong la ay calcul politique daf ciy am. Kon nañu respecté Sénégal yi, nañu respecté askan bi parce que intérêt politique rek di dem depuis ñaari at ñetti at Sénégal yi ñu ngi sonn nañ de nañ wax ci jafe-jafe askan bi. président,

0: ngayong mga aptong kung wasang litim babo he matong namba aba samin di biging hath ngi na tengi ferma samin di bigi mo hunya bin nyobo dum fanam so kuti na por nem nange bagagi bigi mo hunya bin nyag bilung fanam kiman tinga ni malaki bin nyang mo hunya alma da badong wilu bonche amo bin nyang mikipo amo barag na gwin mawi gigine kona kiri begdu beki ge bombongo fire tinga ni fana besakti hina la manghid ma samin di bwewi kilma angi nyan ngabama ebis yabitobita buhutu hute bombo af tili folo tili mo hunya bin nyang fache bekwa bwiti bigbeba fi til famba kichigma nyang ma antum boglenji misipi ngita lab dinu utubob nyang ma gimbo am jingni fore ka ria enmo bekto na ngibi mo nibigi ngu firwema pet ngam sakte samin di bigi bigi mo hudnya bi ngwewe wilma ya bweti ba mam hudnya ba bigbeba fi tilma eti bweti ba haliki timba chema fana bjon nang ba halatan gi wi sumu sumu ma hudnya gek bweta fi tilfe mo eti ngabi ngetti ngetta bob kipti tima bia ndu ngin ma bresin 2025 a octobre e ma fana am jingni fod ma fana bu huta til folo fi mo hudnya fe fana bweti bi nyang ñobe bi gimo hunya bek be ba fi ma be to mara sungu biñan jimu habi wetinga we ma du be to bi thaya beg ndutit ma buuti na beki bi bi thaya absent ma bi sutanga bi to ando ngando bi we kil mbeki fana an hala tur al njaye biñan bodma wetinga mo buutu mba perfo hadri ben sakti na lamin senegal lamin i ginema samindi bi we kil ma angi ñan sam buuru bi ma yanu wil wil ma angi biñan bodma hunya bek pagi ebringe afi tilfem biara bjamanga bsim fimam do dus Marie Claire Sen bek batte bek latma bo wilu bonjanga toro sante wando biamba ma sigun jama en jotki nangi nyaay ma hurnya heme higi biamba ma hurnya ime binya khadisi se
1: wede siku mani assalamu alaykum badi mandin ko na kamela lu mbadna la kibar di auto fela radio Senegal ate kibar folo kayta no hanka bi ate collectivo miyalan ko ka fo e ko nyo lank ronko memoire secrétaire général oti ate sidina Muhammadu Malal Diallo wolle hanka bi ate lettre safi kadi ate hanka bi chambre d'administrative cour suprême la fo ati ne sele tro safi ya di ate banko nyaton ko la mi mu decreté ya fundani ko ka fof doron ko election mi yalon ko an kabi wolo mate départemental election ti yanink mérite hotelu hani président e lung londi katun ko nyantara kela janvier karo tili tanning sabalela 2027 wucho kono o kono doron kan kabi kibaro nata fota président e décret bonde kadato ta ka fixé ko doron kan kabi nyentembolo doron ko mimu ate jorol ti saloy fanan selo no nyami bar 55 ki baro joronta nan kote ko kafo ko dronko bitlo to mimu ate chambre administrative de la cour suprême ti ye e ba han kabi kayto fontan ko kafo ko dronko wote kenola ayat na dronko bi hokku jama bi je ka burundi president fana makata teron banko nyaton koti badi manin ko na kamelalu ate conseil constitutionnel alialon ko fanan ko te kunu ay han kabi ki baro ta ka bondi dronko ko kibaro be mun o be no mun no ma abe min no manun ko ko manto alialon ko passe fu député le wolle wote ke dron ko ka fo ko dron ko ate banko nyaton ko memu ala ko do mi alon ko ababulo ko no ten na nyantara han kabiya do kun la nyamin to foka be landi tabulo kan ay koy fer adun ko do je to kullole boto beto lonno la mu mansala kullole timi alon ko han kabi wolo français se modi président na a nyantara a ko do kun de no la nyamin to badni ko be ko be tala ka be lanka me yabanta la kulu me yan ko suturu tata la jeta dum kum fer be tara ko kon wal yatina doron ko han kabi ya kayto nyum fatata conseil constitutionnel ye banne bi ko te kala bi ate kala sa ma haya iten doron ko bi passé fié et lettre ta ka murundi me lafta ko minna nyina mo signa nan njonté conseil constitutionnel ki ban wala akate kela wala yatina ni alpha ba mo serigne ahmadou gayti até mo maître conférencier titulaire université alion jobti mimbe bambe akodron kan kabi passé fié wala fana député wala fana assemblée nationale nyantri fan djubé baké katun wato wato ni luata ya safel mo dron ko aboké ke kultimi yalon ko yaké nyami amanya na kelo nyama kulo mi yalan kay nyantare fa ye fan djubi memu ate crise institutionnalité akoni mu yofo dronk sa fono le ko dronk ada satala do mondi crise o yofo adum fanank bitloto ye loi sa fe wato wate ya foko loi mi yalan ko ya sa fe ten amanya na kela ten nyantare kela ten ne bin sa fono le passif nyantara fan aya lo nyata ka djubi adum badi mandin kol na kamela le nyita ni fanan ko ka fo premier ministre o nyin wato kono mi mu talata na lati septembre karo tilfolo abita la fanan ate assemblée nationale mimu ala hankabi ate politique générale kata définir jeto ko hankabi ning serigne ahmadou gueya ko nyosa wo membe hankabi mansa kunate

0: Radio Sénégal International 92.5 FM.
1: Lu ëpp ci doomu Sénégal yi ci dëkk ak dëkk dëkkaan yi lañuy yéwo mu doon ab askan bo xamni su liñuy gëna yëngatu modi mbay mbay doon ab secteur bo xamni nguur gi def ses sukkandiku bu baaxa baaxa ngir rek mëna am ay bëgg bëggam lu jëm ci walu économie mbay fi ci biir Sénégal yan jéego lañ ci tek ngir rek mu daadi am doolé ana lan moy ngeenel li yan jafé jafé le baykat yi di jankontal bëss bu yalla sak yan jéxital la mbay am ci li nga xamni rek mo modi alam bi ngir tontu yile lacc radio sénégal mi ngi leen di dig dajé seen biir émission mbay mi mbay mi don jotay bo xamni talata bu na lay don ci bu juroom ñetti waxtu su guddu joté japp juroom ñent waxtu ci radio sénégal 92.5 mbay mi mu don jotay bo xamni di ngeen ci andak Abdoulaye Ndiaye
2: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu delu suwat nañ nak fi ci Radio Sénégal International ci émission mbay mi ñu lañ ko doon défalé rek fan yépp nak ki di Seydina Aliou Diop mo fi nekkon di koy def ñuy rafetlu bu baaxa baax ligéyam delu suwat nañ nak ci émission bi niñ koy défé tay nak ñu ngi andak ki di Khalifa Lo mo fété fa ci machine ba qui dit Ousmane Bamone que fule ci centre de modulation ñu am gan di Mamadou Faye ñu gën ko xam ci Madou Pot ci niñ koy wowe ñun ci serer mom nak di baykat bu mag dekk Niahar xamna ben dekk bu nek fule ci Niahar dina si ñew mom lañu dalal tay wax sa ci yene waxtaan nak ci mbey mi dinañu dalal itam ki di Amad Sen di borom xam xam nek fele ci Sandiara da na sax gérer li di Sekoba donc mom xamna bu baakha bax mbey mi ak mbirum jiw yek yoy yep dina ci ñew mom itam Amad Sen ak nawet bi ni mu doré lolu ci kanam lay doon donc dañuy bayyi Madou Fay mu neutek askan bi
3: Abdoulaye Ndiaye ma ngi len di nuyu Senegal yep tok lor yek serer yek jola yek mankagne yek ndiago yek pol yek pol foutay yep buma limé sax majoum mais ñep ay bay ñep bay kat lañu même légui Touba bi sax dañuy bay
2: mais pol yi duñu bay
3: pol yi mom duñu bay mais dañuy zam mais amna ci pol yi nga xamné dañuy bay su ko defé nak di len ñaanal nawetu jam nawet bi ñu dug yal nañ ci yalla def jam mu yegg ak jam ak salam ñu mur loko gerte bari dugub bari basi am saño am ñebe am xali am e an ay na jop ay yomak yep ci nawet la bok waaw yal nako yalla def te nawet bi set lol ñu am ci jam ak salam ñu dug ko ci jam ak salam gën ci jam ak salam
2: donc voilà Mamadou wax nga ko Madou Pot xamna jamono ji wa sin ñu lay déglu sa wa dekk fan nga dekk fi fele ci kaw ga
3: man ma ngi dekk arrondissement Niahar dekk bu ñu wax Mboul Souka
2: ci Niahar la bok
3: wa ci Niahar la bok de ak la xar ak ndiolom ak ndiayin tok bak mbadat sorok podom ndiayin tok ndiayin biram bete la yeb beso ma fofu la bok ay baykat lañu
2: ay baykat ngeen
3: waaw ay baykat lañu
2: ci region fatik la bok
3: ci region fatik la bok
2: wa mais madou yow bay nga ren lan nga bay
3: ren de bayna dugup bayna sañu bayna aussi gerte eh yewna ñebe aussi waaw legi nak ak naaje yi mosna ci touti waaw legi ñoo bu ko defé ñu xaar mbeyu loli bi
2: mbeyu loli
3: waaw
2: ma du deeng nga olof de lan moy loli
3: loli moy buñu démé bé nga xamné ñébé ñorna dugub ñorna manam gerté ñorna ñu ngi diqi air bobu nga gis gaay commencé di bay xaliek yenen na joy day am ñi di bay salat hein ñi di bay tamate ñi di bay sukame lepp dal manam ba ci batagne sak pompiter ak yep lepp luñu jëfé wo rek légui dañ koy bay lolu motax légui mbay defa yaatu
2: deug la Madou en tant que baykat gis nga nawet bi ni mu doré ren xamna amna ño xamantene demone nañ sax bi xawa xadi hein amna ño xamni tam jiw nañ jiwat alors lolu en tant que baykat bi nga xamantene yow yag nga ci mbey am nga ci xam xam experience yoyep no gisé genre nawet bu doré nonou lolu lum lay jox
3: yo Ablay bo gisé lolu sama kalas bi ak ñi varé ci souf defa am li nga xamné féké wuñ ko ndax légui lu ñuy bay gerté bi ñu wax fouré ak dugub moy ñorando manam ci bir nawet lay ñor waye su doon bu ñek ba bañu nekké xélé dañu joon jéw li ñuy wax ciop ak essayma ak grédo bouse ak liñu wax kadianga amna ci ñi nga xamné tay boko wax ci baykat yi xamuñ ko xamuñu aussi grédo bouse ak law
2: waaw
3: gerte biñu wax law koku su ko devon buñu magi buñ ko beyon manam bala mu ñor nawet jeex parce que ci jeexantelu ndox mi ci lay ñor su ko defé nak duñu jaawale wéri bo gisé manam nit di def ni yépp nawet bi passé wul demul fen
2: passé gul
3: dañ koy am jam ak salam passé wul demul fen dañuy toga dug nawet
2: mais ni ndox mi mujjé ni du manam toli do am ay tol yu boy parce que fimu nek ni gantiax bek yoy yépp day saxando gudu nu mu tuddu lepp day del saxando
3: fi mu nek ni nawet bi lañu wax nawet bi nga xamne su nekké gor bu melni madzise bo moy tuul du am
2: day boy
3: toro waaw ndax li tax manam li gay wax ne amul raw musit mais du am raw musit de ngay gawantou rek dem parce que fi mu nek ni
2: waaw
3: lamu don maye pour ñu bay lu mu ney wax bari parena gis nga fan yalé xam nga bi mu tawé gis nga mu taxaw touti gaay di bay di jiw fi mu nek ni nak comme bir le ndem bi comme démarré na bala mu azaman bi bala muy bayati ndo xam nga xam ni du bi def va ñor ku ci yix rek sa tol dotul set mala wax li
2: ah fi mu nek ni comme ni mako waxé ku gaawul loxo dal
3: ku gaawul loxo benni tol ngay am
2: day boy
3: de parce que ndox bi mom dotul arité
2: OK donc ñax bi day bari dal
3: ñax bi day ñew waye fim nek ni ñi gaaw loxo manam jiw nañu def liñu wax radu manam xoti nañu su nay be woli legi nak lu desati comme woli nga su na bo pare manam xoti nga sa gerte lan mo desati budun nga be yat sa dugub de ma ci gerte yi hein bo gawé loxo kay bu don taw aduna ak li ci biri wax deug la fagn du tej lab
2: dedet wa dinañ ci ñew Madou dañuy jël ki di Amad Sen waxon nako sank Amad Sen fele ci Sanyara mom itam baykat bu magla borom xam xam la Amad ñu lay nuyu
4: waaw ñu lay fay Ablay
2: waaw kay Amad yow mom xamna min nga plateau bi mbey mi dañ la fiy dalal ay yoon donc ñu delu soit ak yow rek waxtan ci li nga xamantene mom moy ndortelu nawet bi parce que mën nañ ko tuddé nonu donc yow Amad en tant que technicien mën na ko tuddé nonu borom xam xam ci walu mbey ci yoyu géré ay seco yoyep xam nga si donc no gisé ndortelu nawet bi
4: waaw nawet bu nek rek ak melokanam ren mom wax deug yalla constater nañu bu baax nawet bi mu am ci zone yi nga xamne ñeuk na fa installé wu ak zone yi nga xamne dafa xawa naaje tuti wala dafa xawa guddé ndax duggu nañ ci mois d'août ci yenn gërëb yi fekk ñoo ñi ngi commencé di jiw gerté gerté gi doora sax kon nawet bi amna boko xolé globalement vraiment amuñ ci dara luñ ci ñax tuddul xéetu guddé bobu nga xamné am nañ ko mais ndox mi ñëw na vraiment ndox mi and na ndox mu baax mu lewet té itam wax dëgg lu way jiw rek gis nako té itam lolu constater nañ ko itam gis nañu accompagnement bi nga xamné nguur gi def nako manam état bi ci wolu yombal entrain manam subvention yi xétu engrais yi nga xamné mom lañu subventionné yépp mo xam NPK bi mo xam urée bi la bu né NPK nak amna engrais gerté 620 amna engrais mok 315 amna aussi engrais dugub 15 10 xétu engrais yoyep gis nañ né état